0: Первое радио 89.1 FM.
1: Добрый вечер вам, малятка, любі хлопчики і дівчатка.
2: Кожного вівторка ввечері о 20.00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма.
3: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
4: Каждый вторник музыка, с которой мы росли, которую мы любим и с которой стоит познакомиться.
3: Фа-фа-ля-ля. Наступний вівторок ви знову зі мною, завжди ваш Дмитро Гершензон.
5: Фа-фа-ля-ля.
6: Внимание, вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
7: Ай...

אתם מקשיבים לרדיו ראשון. Послухайте перше радіо, друзі мої. Ні, краще так. 1 вересня ви слухаєте перше радіо. Отак, це означає, що ви завжди першими дізнаєтесь про якісь цікаві речі. Наприклад, ви першими можете почути нову пісню від багатьох українських артистів, навіть від перших. А також ви першими можете нам написати, сподобалось вам чи ні. В студії Дмитро Гершензон, РФТОВ, шановні, агіт новин дорогі, доброго вечора, кохані. Перше радіо завжди з тобою. Програму, яку ви зараз чуєте, вона називається «Фа-фа-ля-ля». До речі, про перше, як колись конферансьє казали в концертах, першим номером нашої програми вам дарувала своє блискуче мистецтво популярна українська співачка Катерина Бужинська. І, напевно, немає сенсу поясняти, чому її пісня носить назву «Закохана в осінь». Друзі мої, на дворі місяць вересень. Вересень – це серпень? Ні, вересень – це сентябрь. Але я знаю, що Катерина і без осені, весь час закохана, бо без кохання, ну, погодьтесь, не можна творити такий високоякісний музичний продукт, якщо, звичайно, творчість можна так назвати. Далі у нас традиційно лірика, і ми з вами віртуально переносимось на Волинь, друзі мої. Для тих, хто не вчив географію, я вам пояснюю. Волинь – це історико-географічний край у північно-західній частині України. Центр – Луцьк, місто Луцьк. Біля Луцька – Ківерці. Це районний центр. А вже у тому районі – село Журавич. От там і народився цей голос, який ми зараз почуємо. Сьогодні почуємо тільки голос, а в наступних програмах розповім більш детально. Ми так завжди робимо. «Вітер моїх вітрил» називається пісня. Влада Чайка. Слухаємо.

0: Пастебе як безсутню крок.
1: Влада Чайка з Волині нам передавала вітання. Сподіваюсь, вам сподобалася ця пісня. Не знаю, мені сподобалось. Продовжуємо. Отже, поезія українського класика зазвучала голосом сучасника. Таку фразу я прочитав на сторінці наших колег з львівської телерадіокомпанії, яка називається «Перший Західний». Я вам зараз поясню. Іван Франко, український поет, прозаїк, публіцист, перекладач, поліглот, науковець, громадський та політичний діяч. Правда, жив у 19 столітті. І от сьогодні його вірш, який в нього він називався «Де я не йду, що не почну», отримує нове сучасне життя. До 170-річчя поета була написана і записана пісня. І створив її Павло Табаков. Павло не просто, верніше так, не тільки співак, він музикант, автор пісень, аранжувальник. Я завжди казав всім вокалістам, от коли ви так от сядете, як Паша, і зможете самі собі закомпонувати без ансамбля, тоді буде супер. Багато років Павло у професії, родом він зі Львова. Ну, я не знаю, чи сьогодні живе, чи родом зі Львова, але точно він живе у Львові. І я вам хочу сказати, що не часто сучасні музиканти звертаються до творчості поетів минулих століть, метрів минулих століть. Тому, не знаю, це мені здається цікавим, сподіваюся, що і вам. Давайте слухаємо. У Павла ця пісня називається «Ти не моя, я не твій». Павло Табаков.

Фафа-ля-ля на першому радіо Ізраїля. 89.1 FM. Хто ще не встиг зрозуміти. Друзі мої, а у нас нове ім'я. Я так дивлюсь. Яка ж все ж таки співуча Україна. Майже 6 років ми в ефірі. І весь час нові і нові імена. І співаки, співачки. Я вже представляв вам стільки раз. А нові імена, слава Богу, не закінчуються. Отже, Людмила Зеленянська. Солістка заслуженого академічного ансамблю пісні і танці ЗСУ. Погодьтесь, друзі мої, у нас не так часто співають військові, та ще й гарні дівчата, та ще й сержанти. В ансамблі пісні і танці Людмила служить вже 10 років. На особистій сторінці співачки в мережі в Facebook є багато фрагментів з живих концертів. Я вам просто раджу зайти і ще раз нагадаю, Людмила Зеленянська, і подивитись, скільки там є цікавих моментів, де людина співає наживо, без всякої апаратури, акустичної апаратури, просто серед військових, серед поранених, в шпиталях. Ну, я вам мушу сказати, що це складає таке приємне враження. А зараз ми все почуємо. Правда, вже з апаратурою, вже з студією, запис. Отже, автори пісні Анатолій Манді і Петро Мага. Петру Мазі я просто дякую за те, що він познайомив мене з цією співачкою. І ми зараз послухаємо пісню, яка називається «Я вірю». Людмила Зеленянська.

Людмила Зеленянська. В ефірі Першого радіо «Держава Ізраїль». Ми продовжуємо, друзі мої. Як я вже не раз розповідав, в Україні колись народився і прожив своє, на жаль, недовге життя талановитий автор, музикант, співак В'ячеслав Хурсенко. Ну, я не буду втомлюватись про нього розповідати, тому що ми колись пообіцяли йому, коли він пішов в кращі світи. Слава був творчою людиною і весь час знаходиться в пошуку і пісень, і аранжувальників, і, ну, одним словом, всього. І от спочатку його, скажімо так, професійної кар'єри, це стосується і перших його альбомів, з ним працював я як аранжувальник, також для багатьох його пісень аранжування робив український музикант Володимир Бебешко. А от останній творчий період слави – це була співпраця з аранжувальником Юрієм Карахновим. І от ми зараз віртуально переносимось у місто Верхньодніпровськ, де Юрій живе і де його студія. Сьогодні нелегкі часи, але музикант – це така штука, що і нікуди не дінеш, це не залежить ні від сирен, ні від ракет. Сьогодні ми почуємо одну з пісень В'ячеслава Хорсенка, до якої і вірші, і аранжування створив саме Юрій Карахнов. Пісня називається «Острів», раніше вона була іншою мовою, а от сьогодні Юрій вже зробив україномовний варіант, і ми можемо в нашій програмі з задоволенням. Я не знаю, як ви, я з задоволенням слухаю. Давайте послухаємо. Пісня називається «Острів». Юрій Карахнов.

Юрій Карахнов на першому радіо Ізраїля. Якщо б ви знали, як я хочу, щоб, ну, я можу таки хотіти, щоб Слава, автор пісень, щоб він почув цей варіант, я думаю, йому сподобалось би так само, як і мені. Ми продовжуємо, друзі мої. Напевно, багатьом любителям української популярної музики дивно, що в нашій програмі не часто з'являються пісні у виконанні Тіни Кароль. Я, чесно кажучи, сам дивуюсь, але я думаю, я вже думав про це. Напевно, це обумовлено тим, що у Тіни більшість пісень такого філософсько-музичного плану. Ну, це вже зараз, коли вона стала доросла, тому що я її знаю десь з 6 років, не моїх, а її. Її привозили в Луцьк на фестиваль єврейської пісні. Вона була зовсім маленька така, скромненька. Ну, тут вона залишилась з собою. Одним словом, більш такі складні пісні, а у нас програма вечірня, вона, ви ж розумієте, більш розрахована на відпочинок людей після важкого робочого дня. І ось, друзі мої, на велику радість, я би сказав, оу-є, я дочекався. Як колись казали, пісня бітового направлення. Та ще й по змісту вона, знаєте, там розвертається просто ціла така детективна драма. А враховуючи те, що програма у нас, як і країна, демократична, я прийму і ваші думки. Якщо ви мені напишете, або передзвоните, або якусь там посилочку пришлете, я погоджуюсь зі всім, що ви скажете. Слухаємо, друзі мої, і оцінюємо. Пісня називається «Хороший». Тіна Кароль.

0: сестри та медсестри. Вітаю вас! Це Фафа-ля-ля. І завжди ваш Дмитро Гершензон.
1: Фафа-ля-ля.
2: Саме так, Фафа-ля-ля. Програма називається «Про українську музику» на першому радіо «Держава Ізраїль». Щось цікаве, щось нове, щось старе. Ну, як і в житті. Знаєте, я от часто пригадую, та й вам розповідаю про концертну діяльність свою, ну, все ж таки, все життя, про якісь гастрольні моменти там. Це, знаєте, для чого? Для того, коли я почну писати мемуари, я вже близький до цього. Я щось забуду, а ви мені підкажете потім. Так ось, ведучий концерту, конферансьє, кожен вечір виходить на сцену і говорить практично одні й ті ж самі слова. Знаєте, для музикантів це аж смішно, все, всі знають. Але майстерність його заключається в тому, що він має вийти кожен вечір і так сказати, нібито він щойно придумав ці слова. Розумієте? Оце майстерно. Так буває. Так я вам зараз, чому я розповідаю, я вам зараз теж спробую зробити вигляд, що те, що я скажу, нібито я ніколи не говорив. Отже, наступного виконавця я знаю з дитинства, легко співаю всі його пісні і пародії, знаю всі його жарти, і, до речі, наступну пісню я теж знаю. Тому як конферансьє розповідаю. Автор пісні Бенні Бернштейн. Пісня називається «Осінь на двох». Дмитро Гершензон.

Це я зараз звертаюсь до слухачів, які в нашому чаті знаходяться. Коли, куди я вас, до речі, весь час запрошую, а ви ніяк не йдете. Вони мені тут дякують за пісню, а я їм кажу, будь ласка, БВКШ. Так, друзі мої, ми продовжуємо нашу програму. І хочу вам сказати, що ізраїльський автор Алекс Ческіс, який досить часто у нас буває в програмі, продовжує не спати ночами, уявляєте собі, і пише нові пісні. Це вже четвертий альбом, до речі, в нього української музики. Я не знаю, що з ним робити. Прийдеться просто тільки його пісні слухати. І ви знаєте, поки виконавців вистачає, але ви ж розумієте, що Ізраїль, він менший за Україну в 4 рази. Я маю на увазі по населенню. Хоча зараз є вже питання. Тому, якщо нас чують співаки, співачки, яким до душі пісні ізраїльського композитора житомирського походження Алекса Ческіса, дайте знати, я вас зв'яжу. Скажете, що від мене буде безкоштовно. А поки у нас прем'єра, друзі мої. Прем'єра, яка мені дуже подобається. Автори Алекс Ческіс і Валентина Чайковська. В принципі, цей дует ми вже добре знаємо. Цей тандем. Пісня називається «Мій коханий». Хто може співати про коханого? Тільки закохана співачка. Співачка ізраїльського, ізраїльська співачка дніпровського коріння. Ви розумієте, що таке дніпровське коріння? Таїс, вона ж Наталка Лобода. Одним словом, коли вона співає ізраїльські пісні, вона все співає. Вона Таїс, коли українське, Наталка Лобода. Я вас прошу не плутати з не Наталкою Лободою. Це Наталка Лобода. Слухаємо. «Мій коханий».

0: Наталка Лобода з піснею «Мій коханий». Трошечки все узнаємо, хто там коханий. Поки що ми знаємо, хто написав пісню, але з Чеськиси Валентина Чайковська. Співала Наталка Лобода. Ми продовжуємо, у нас не так багато часу. Отже, в нашій програмі сторінка, яка називається «Назад в минуле», друзі мої. Повністю в дитинство я вам точно не обіцяю, але в шкільні роки з легкістю. Не забуваємо, що сьогодні, на секундочку, 1 вересня, коли ми хоч раз на рік маємо пригадати школу, от ми зараз її пригадаємо. І сьогодні в цьому нам допомагає найкращий експерт з шкільних вальсів, і навіть, я б сказав, з десятикласниць, Віктор Павлік. А хто разом з ним, він зараз сам все розкаже. Каштановий вальс, друзі мої, на першому радіо.
1: Всім привіт, з вами Віктор Павлік. Ми разом з автором музики Олександром Злотником, автором слів Олександром Вратаревим та з аранжувальником Дмитром Вершинзоном вітаємо всіх випускників всіх шкіл світу і бажаємо многоя і блага літа і каштановий вальс.
2: Біля нашої школи, наче друзі,

Віктор Павлік підвів нас до практично до завершення програми. Дай Боже, щоб наші діти, наші онуки ходили до школи і щоб їм не заважали ніякі ракети. Ну, дасть Бог, може нас почують зверху. Друзі мої, ми прощаємось. Я безмежно вдячний вам за те, що ми були сьогодні разом. Як завжди, я вам кажу, Лайла Тов, на добраніч. Традиційно ми дякуємо військовим за все, що вони роблять для нас. Для нас, для наших, і для нас, і наших диванних експертів. А музична програма «Фафаля» на першому радіо підійшла до свого, мені здається, логічного завершення. Все ж таки ми пригадали трошечки осінь сьогодні, пригадали шкільні роки. Та й взагалі пригадали те, що забули давно. Я не знаю, як ви, я вже трошки скучаю за нашими зустрічами, які, я сподіваюсь, невдовзі знов будуть. Дорогі мої малята, любі хлопчики і дівчата, вам кажуть бай-бай, ведучий і автор програми Дмитро Гершензон і вся дружня команда першого. А разом з нами своє бай-бай каже український популярний співак Макс Барських. Я не знаю, дуже подобається останнім часом його композиції, оранжування на ці композиції. Отже, дорогі брати, сестри, посестри, з бусярами, з носярами, слухайте «Фафаляля» на першому радіо, і буде вам щастя, хотілося б. Всім наснаги, натхнення, всього на всього. Лихаєм щастить. Макс Барських.

0: Первое радио.
1: 89.1 FM.
2: Добрый вечер вам, малятка, любі хлопчики і дівчатка.
3: Кожного вівторка ввечері о 20.00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма.
4: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
5: Каждый вторник музыка, с которой мы росли, которую мы любим и с которой стоит познакомиться.
4: Фа-фа-ля-ля. Наступний вівторок ви знову зі мною, завжди ваш Дмитро Гершензон.
6: Фа-фа-ля-ля.
7: Внимание! Вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Добрый вечір вам, малятка, любі хлопчики і дівчатка.
2: Кожного вівторка ввечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма.
3: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
4: Каждый вторник музыка, с которой мы росли, которую мы любим и с которой стоит познакомиться.
5: Фа-фа-ля-ля.
3: Наступний вівторок ви знову зі мною, завжди ваш Дмитро Гершензон.
5: Фа-фа-ля-ля.
2: Внимание! Вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Добрый вечір вам, малятка, любі хлопчики і дівчатка.
2: Кожного вівторка ввечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма.
3: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
4: Каждый вторник музыка, с которой мы росли, которую мы любим и с которой стоит познакомиться.
3: Фа-фа-ля-ля. Наступний вівторок ви знову зі мною, завжди ваш Дмитро Гершензон.
5: Фа-фа-ля-ля.
2: Внимание, вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Добрый вечер вам, малятка, любі хлопчики і дівчатка.
2: Кожного вівторка ввечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма.
3: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
0: Каждый вторник музыка, с которой мы росли, которую мы любим и с которой стоит познакомиться.
4: Фа-фа-ля-ля.
3: Наступний вівторок ви знову зі мною, завжди ваш Дмитро Гершензон.
4: Фа-фа-ля-ля.
2: Внимание! Вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.